삼삼 항상 거래 바보 몸이야 삼과야 치치치브레림 아삼왕와 아삼왕와 앤요 냠삼 항상 거래 바보 오베 부아탱 신나라마카 투르마하바바 에이 에데 우스로 Kani du kuna na kaba ba, betwa ya du kuna ba. Anya se du ku, anya de ko heaven. Wasi abwa fun tikata utiri so. Beka le kro, beko, beko, beko. Ibi yame. Oba da wura. Wasi ase. Kani du anwa jai. Verse du na kaunta di shem kura ya fe. Ena tari ano wushani utru mubeku afra wofahu. Wusani ya pawo na di akwatena sofo anim eldanim eldansu tumenka Yesu bawo Yesu bawo di akwatena sofo anim tulisu ntudia anani awo bra na we ho na de kasore onia today my life on sesa ofi ye di kura tiwa ye di kura tiwa ye di kura tiwa ye di kura tiwa